Уидо, сочо старі, пові, какує кейса ставу. Аже довго йо так рад, каршов си проч од нас. Здай велик си господ, анзнабет да си же позабу. Да то Богу задзарит.